ere ko loju ona odun waju odekun o ko lebe odo mi o ko lebe odun na kuna jo bo lo wa ejo bo le ejo bo lo tun

0: ko teri okan re ba o le fowo mu roku re ko ma wo Jesu lori agbelebu wa so pe Jesu omo Olorun o
1: omo Olorun
0: alagba wi gbogbo eda jo wa da soro aye mi ogun yi mo poju won pe mi ni ologo mo si mo pe ologo ni mi amo ogun ti poju fun aye mi ogun lo tin te ogun lori ba wa ran mi lowo ki ogo mi ko ni de ko tayo ko te ogun aye mi ba ki aye mi ba le layo kemi na ba le se rere ki la ko rere temi na kawo eyan ti e ki mi ko rire ki irorun ko ba aye mi na ki ogun tin ja mi ko tan bi eye mi pada ye ye ye ko be kemi na ko rire Jesu Oluwa wa o la kule se patapata o fe fori bale fun oba won oba wa kule re wa wa do mi teji dele wa wa fori bale ba won geli se se bo ti ka ko le se yori ke pa to ba mu lati se kini se keji eh ba mu keta mo wa ni bo se kemi mo mi mo so ba won oba be kuku ni na ninu iwe ifin ori ke ni se kejo wa kemi mo mi mo se o ya o mo mo mo so lo Olorun awon ogun
2: eh tabi ati

0: mo wa ninu ile omi bo ni oju mi
1: aba ye ko mi bo loju ma
0: no da fun
1: ami ma
0: o ra anu gba
1: ami ma
0: mo se se ki aye awon omo yi da aye awon omo ti enu ada
1: aye
0: awon omo yi ba
1: je
0: o ri anu gba ni gbogbo
1: ami jesu
0: be ni o ri o si ti ni be ni o
1: ami jesu ibo lodo yin grandma
0: mo wa ni kini ni wire and cable
1: ah ibe ogbe ebe na ni lati wire and cable
0: mi ni mo ran yan wa rogun ijo yen
1: oh e wa na e yoju card ti wa nle fun yin
0: o ja ma wa iya mi
1: e pe mi leyin eto ma pe number mi sita
0: mo
1: fe ke wa nbe yes
0: oju
1: ami ma hello

happy Sunday. Car crib tetin bo wa. Ke dada la bayin. Ku le o. Ko orin igba ni na lo tun de. Si ikoni lagilo 96.7 FM oke gajoke. Nde te ni. Ni je ojo kokan la osu kewa. Odun Jesu. 2026. Ni ni Jesu ma de. Mi o kin saba sun ran osan wa sun ni osan yin wa lala wa ri Jesu wa so fun mi wi pe mi mura sile n temi o ki n fi awon ti won so pe Jesu oni de mo ki n fi won le ori pe won ti setan lati de won ti pari gbogbo paperwork patapata lorun won ti ko sign to sign awon ti ko stamp to stamp jet ti Jesu ma gbe wa o ti ready eyin ti eje ololufe ikoni eyin ni mo fe ba soro eyin na e mura sile de bibo Jesu e ma cast e ma je kawon eyan mo ka kiri je ko ka fi se mo sinu mo si kun laarin ara wa nikan je pe awa nikan la ma ba Jesu lo riski oko to kun te ba leyan te feran awon obo mi e le zo so fun obo e so fa awon na kon ma so fe lo mi pe Jesu oni pe de o ti yin oni pe de o de tan o 2026 yi lo so fun emi o ma de to ba ni ko ri be wa prove e gbe ekiri ya de yan ju se so